ala la ti bia ka kiu ye ku bia ka kiu zo na ko ga kum ba bu ni pu lori ba ko kum bu lo ngi ya li ni nyu ra ji la san na kan bi ri pala pu ya sa ma dar bia e ya bu lo wa mu la ja tu yi ban da ya lu ma bia ni nyu ka ya mi ye ka pa ndi a bo ri ye a fi ka li ka mi lo de pa ma li si wa ka bu lo ma bi o ye a wa bia e ya ma ma ka bu lo ma mu ta tan ba ku lo ye ne bi na yu so a san ma ma ro kunda zurbiam ne salmang marwa gulme tangwa mbe na yuru so salmang marwa ku